mwa tum ye pe jao awrade ko boni fo na no tum ay shani mo sete ayaye ayaye ayaye ayaye.